0: دو سو تسی انجوائے کر رہے جو پروگرام سن رہا تھا اپنے دوستوں دے نال تے ساڈا نمبر جی صفر 183 2341 یعنی کہ 0182342171 سو یہ نمبر ڈائل کر کے اگلے دوستوں آ گئے جی ہلو ہلو سر سچ رکال جی بہت بہت سواگت ہے پروگرام سن رہا تھا جی جی کون گل کر رہے ہو تو کتوں گل کر رہے ہو
1: بالکل
0: ٹھیک ہے جی تھوڑی فرمائش تو میں گیت لے کر جا رہا ہوں کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ
1: تھینک یو جی